Ovo je Radio M. '69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada, gdje te Feričina.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Show Expo.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Maca?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 22,45. Mila Pavlaka, 850 grama, 13% mliječne masti, 3,50. Kostanca, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 7,49. Konzum i Merkator.
5: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.

0: Vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Pastelno-ružičasta boja ovog proljeća i ljeta postala je jedan od najvećih modnih trendova, a modne piste jasno pokazuju da će ostati popularna i naredne sezone. Nježna nijansa ružičasta je pojavila se u kolekcijama brojnih poznatih modnih kuća, ali ovog puta djeluje elegantnije, sofisticiranije i modernije nego ranije. Umjesto klasičnog romantičnog izgleda, dizajneri je sada kombinuju s minimalističkim krojevima, zanimljivim detaljima i upečatljivim siluetama. Posebno su popularne slip haljine, satenski kompleti, lagane košulje i široke pantalone u pudarasto-ružičastim tonovima. Ova boja lako se uklapa uz crne, bijele i bež komade, ali i uz intenzivnije nijanse poput plave, žute ili crvene. Osim odjeće, pastelno-ružičasta osvojila je i modne dodatke. Torbe, sandale, baletanke i patike u ovoj nijansi postale su jedan od najtraženijih detalja za toplije dane, jer čak i najjednostavnijem outfitu daju svježi ženstven izgled.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.

0: usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Penny Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingrama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, Foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Brojevi su bitni.

Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Mollers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet, omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku. 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
1: Penny Shop, online kupovina

0: borbe i čekanja. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju za uvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.

0: Danas se u našoj zemlji nastavlja sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblaku.
1: I ovaj sunčan dan smo uz vas, vaš Radio M.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: smijehe, zajedništvo i trenutke za pamćenje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Westgate Retail Park.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95, vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml, megle 3,65, kafa mljevena 500 g merka 11,50, čokolada keks 300 g milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na

0: U ime klinike Svjetlost upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu mir, zdravlje i radost u vaše domove. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Povodom Kurban Bajrama upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje, porodični mir i mnogo lijepih trenutaka. Neka praznik unese radost i toplinu u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Hoše Komerc. Dobrodošli u Penny Rezni centar.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

aprila do 31. maja u Pingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: rupe i čekanja.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?
4: Esi Norbolit 5.
3: Želite učiniti pozitivan korak u održavanju zdravlja krvnih žila i cjelokupnog organizma?
4: Esi Normolip 5.
3: Normolip 5 je dodatak ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
4: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.

0: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo. Neka praznični dani budu ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem i dobrim djelima. Želimo vam sretan i blagoslovljen Kurban Bajram uz mnogo radosti i porodične topline. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Fibula.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

0: ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na

0: vijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Smanji gas, a pojačaj bas.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. O, tu si ja ho mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel,

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: ima ime?
1: Voziš bez brige?
0: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
0: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
0: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Danas se u našoj zemlji nastavlja sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblaku.
1: I ovaj sunčan dan smo uz vas, vaš Radio M.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.bank.

Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Bajramska akcija u Hoše marketima. Orah jezgra kilogram 15,95. Vrhnje za kuhanje 20% mliječne masti 500 ml. Megle 3,65. Kafa mljevena 500 g. Merka 11,50. Čokolada keks 300 g. Milka 5,45. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
2: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.